0: Onda Vasca Conecta.
1: Oso erraza da etxe bat erostea, baina altzariz hornitzea, Muñazabal altzariak zure etxea altzariz jantziko du zugatik. Sukaldeak, mota guztietariko armairuak, gazteentzako logelak, senar emazteentzako logelak, sofak, eta zure atxedenerako koltsoiak ere merkatu marka uberenekin. Zuk ez dakit, baina nik Muñazabal altzariak aukeratzen dut. Etxe osoa hornituko dizute. Muñazabal altzariak, San Ignacio bi Tolosan. Etorri, eta etxean bezala sontitu.
2: Ha llegado el otoño y Fundación Cristina Enea ya tiene preparada la agenda de actividades para la nueva estación. Exposiciones, conferencias, cursos, talleres, excursiones y mucho más. Todo ello para acercarte al medio ambiente y la sostenibilidad. Consulta la agenda en www.cristinaenea.eus. Fundación Cristina Enea, somos sostenibilidad.

0: Y empezamos esta segunda hora hablando de cultura. Comenzamos en Página Cultural, pero desde el punto de vista de la sostenibilidad, el liderazgo y de cómo conseguir que los proyectos culturales puedan crecer y mantenerse en el tiempo, sobre todo cuando se trata de proyectos culturales vascos o en euskera. Porque esos son precisamente los ejes de Kulturekin, un análisis realizado por la bailarina y creadora tolosarra Garazi Egiguren en su trabajo Fin de Máster. Su proyecto nace de una realidad muy concreta, la precariedad que afecta a muchos profesionales de la cultura y las dificultades que encuentran para desarrollar proyectos sostenibles a largo plazo. Por eso nos propone un modelo de acompañamiento que combina formación especializada y apoyo personalizado. Es un trabajo que desarrolló en el marco de la pasada edición de Conexioak Prest, que es una iniciativa promovida por KSI Gune, lo conocéis, ese clúster de educación superior e investigación para las industrias culturales y creativas de Euskadi. Y precisamente mañana, 30 de septiembre, finaliza el plazo para inscribirse en la edición de este curso. Así que vamos a conocer la propuesta que nos trae Garazi Egiguren y de ese modo también vamos a descubrir los detalles y las ventajas de este proyecto, de este Conexioak Prest. Garazi, eguerdion.
1: Kaixo, goña, eguerdion.
0: Bueno, esan behar dugu oso murgilduta zaudela kultura arloan, nibel moduan dantzaria eta sortzailea zara, eta gainera Komorebi Produkzioak izeneko konpainia sortu zenuen. Beraz, nolabait Garazi, zuk ondo dakizu zein den egungo kulturgintzaren egoera, bintzate, euskal kulturgintzaren egoera, ez da?
1: Bai, eta komentatu duzun bezala, ez, pixkat proiektu honen beharra edo, ba, esperientzia pertsonal hortan oinarritu da, behar horietan, eta, bueno, ez soilik nire burun, ba, nire inguruko lagunak, ez, kulturgintzan diharduten laguna iztak ere, bueno, ba, egoera antzekoan sumatzen itun, eta ba, beraiekin batera egundutako proiektu bada bai.
0: Uh-huh. Garazi, zeintzuk dira aurrean dituzuen oztopo garrantzitsuenak edo nabarmenenak?
1: Bai, bueno, ba, kultura bera ez da, dena dakigu, ba, zezaia dan, gaina bezkuntza gutxitu baten egiten danen, ba, zailtasunak, ba, geroz eta nabarmenagok gehatzen dira, eta, bueno, uste tazimarratu beharra daukagula ez da, ba, gaur egun ere kapitalismoak berak, kultur industrian norabidea, globalizazioak, ba, guzerako kultura gutxitu bati, bueno, zeoztopo jartzen dizkion ez da. Mm-hmm. Eta uste dut pixka bat hasi behar degula, berpentsatzen eta kulturak bere oinarrian eta bere historikoki daukan esain horretara bueltatzen, ez? Kultura kultibatu behar daukagula, kultura zaindu behar degula txikitik, eta ez horiek, ez, ekonomia edo finantzetara begira, edo baizik eta bai beste balore batzuk eta berezko balio hori ez da, itzuli eta aitortu behar diogula.
0: Hala ere, Garazi, esango zenuke azken urteotan aurrera pausoak eman direla euskarazko kulturgintza honetan?
1: Bai, ni zentzu hortan, bai, nahiko optimista naiz, baina askotan optimismo horrek ere pixkat, bueno, lasaitu ite gaitu, eta bai, nik uste lan asko egin dela, eta pertsona askoa ideala honetan, bueno, bai, izugarri ematen, baino esan bezala, jarraitu behar degula lanean, eta proposamenak sortzen, eta gure artean saretzen, laguntzen, eta bueno, hoi da helburua, ez da, kulturekin proiektuarekin ere.
0: Baiz, gainera, gakoa ez da bakarrik sortzea, baizik eta horren ostean, horren ostean, nolabait proiektu hori iraunkorra izatea, ez da, eta hortan, bai finantzaketa, baina baita beste elementu batzuk ere, ezinbestekoak dira, Garazi?
1: Guztiz, bai, badiozun bezala ez da askotan jasangarritasunai begira edo aspeganen, ba, jasangarritasun ekonomikoa etortzaigu lehenengo burua ez da, baino, karo, proiektu batek iraundezan ezinbestekoa da ez da, bertan lanen aidian pertsonak eta taldeak, bueno, ondo eta gustoa aitzea, ze askotan kultur proiektuetan hori da ez, osea, gure buruak erretze ditugu, taldea erretzen dugu, eta ba, ez da bideragarria. Mm-hmm. Eta hortarako mai gainen jarri behar dian oski herramientak, baliabideak, ba, bestelako kontuak ere kontutan hartzeko, ba, ongizatea, zaintza, ez? Mm-hmm. Ba, proiektun kudeak eta finantzen gainetik, ez da? Eta pixka bat, ba, behira ekofeminista hortatik eta zaintza erzira ekarriz eta ongizatea, bai, ongizatea fokoan jarriz, ba, alternatibak proposatu nahi genitun, bai.
0: Bai, azkenean aurrean izan zenituen eta bizi izan dituzuen oztopoak edo bizipen gazi horiek izan ziren, ba, kulturekin izeneko proiektua abian jartzearen arrazoiak, eta hor gainera, U izeneko modeloa edo jarri nahi duzue abian, baina zertan datza?
1: Hoi da, bai, U teoria edo Otto Scharmerrek proposatzen duen metodologia bada, euskal, ba, prozesu komunitarioak eta bian jartzeko, eta benetan oso oso premisa simpletik datorrez, eta baino askotan horrea bueltatu behar dugu, ba, proiektu ororen hasieran, ez, edo proposamen ororen hasieran, entzute aktibo oso potente bat, bueno, ba, gonbidatze gaitu ez da, entzute aktibo eta behaketa potente batera, eta ja dagoeneko ezagutzen den hori eta dagoeneko badagoen hori, ba, ezagutzea ematea, saretzea, ez da, eta batez ere dauden premiak, beharrak entzutea, ez da sortzen edo, ez, gure ustez soluzioak bilatzen edo hasi aurretik benetan ondo ulertzeko zea dian gertatzen eta zer behar dun jendeak. Eta hemen ere gehitu nahiko nuke, ba, prekarietateaz ere itzaiten nahi ganen, ba, prekarietateak ez ditula pertsona guztiak berdin zeharkatzen, ez da. Uh-huh. Eta kulturekinen, batez ere emakume sortzaile, emakume ekintzaile, kulturgile, kulturekintzailei arreta berezia jarna izan nahi diogu. Uh-huh. Ze benetan, bueno, ba, bai genero desberdintasunek, ez da, zaintzak, oraindik ere dauden botere harremanek, bueno, oraindik eta zailagoa egiten dute, ez da, emakume sortzaileen egoera. Eta batez ere, entzute aktibo hontan eta behaketa hontan, emakumeekin lankidetza nahi dugu da. Uh-huh. Bai.
0: Bueno, beraz, kulturekin proiektu honen bidez, nolabait zaintza edo kultura arloa modu kolektiboan garatzean jarri nahi duzue azpimarra, garazi?
1: Hori da, bai, eta pixka bat partekatzean, ez da? Ditugun ja dagoeneko izugarrizko baliabide eta herramientak badaude, sarean, odeian, ez? Mm-hmm. Baino askotan, bazaia egiten zaigu horietara iristea edo gero praktikan jartzea, edo, ez, orduan, horreatik alde batetik bide laguntza pertsonalizatua eskaini nahi da, ez da soilik baliabideak izatea, ez da, horiek martxan jartzeko laguntza behar dugu, eta bestetik, ba, sarea, komunitatea ehuntzea gure artean, ez, ba, bereziki emakume sortzaion artean, ba, bakardade sensazio horri aurre egiteko, ez da, eta bakoitzak, ba, bueno, bestekin dako akatzetatik edo, eta egindako praktika honetatik ere, ba, ikasi eta elkar laguntzeko, bali izateko.
0: Eta zein modutan garatu nahi duzuen nolabait zaintza hori, garazi? Nola egingo zenukete, nola eramango zenukete guztia praktikara?
1: Ba, bueno, esan, ja iaz, hiru proiektukin pilotatu genula, disiplinazioetako hiru kultur proiektukin pixkat pilotatu genula bai sortutako materiala, metodoa eta baliabideak. Uh-huh. Eta urten 10 proiektutara emango degula saltoa, ez da? Uh-huh. Eta pixkat proiektuak dauzkan, eskura jarne ditun arloak batetik formakuntza espezializatuak dira. Orduan, ba, 10 formakuntza saio eskainiko ditugu pixkat, ba, gai ezberdinen inguruan aitzeko, osea, batzu, ba, proiektuen kudeak eta iragozkionak, finantzi iragozkionak, ongizatea eta zaintza bermatzeko, ba, praktikak edo erramientak, ezagutzea dengara matzanak, pixka sarea, komunitatea, interestaldeak, hauteman eta hauek pixka lantzeko, ba, baliabideak eskura jarriko ditunak. Baina esan bezala, gero proiektu bakoitzak, hasierako diagnostikan, ba, behaiekin izango ditugun elkarrizketak, eta bai, elkarrizketen bidez, ba, saiatuko gehalik eta hobetona identifikatzen, ez, beraiek ze puntuta dauden, ze behar dituzten, eta ba, programak dirauen bitartean, ba, zein behan behaien helburuak, nora iritsi nahi duten, ez da. Mm-hmm. Eta mentoretza pertsonalizatu edo bide laguntza horietan, hortan jarriko dugu fokoa. Osa, benetan beraiek nahi duten horretan, ba, bide laguntzen. Mm-hmm. Eta hirugarren atal potoloa eta balorean jarri nahi duguna da, sarea eta komunitatearena, ez da. Ba, gure artean eukitzen ditugun saioetan eta beti ongo dia espazioak, ba, elkar elikatzeko, elkarri, ez da, bueno, pixkat gure goera komentatu eta, ba, pixkat komunean jartzeko, ez da, ditugun zalantzak, kezkak, bueno, praktika honak esan bezala, ze asko ikasten dugu elkarrekin, eta elkarretaz.
0: Garazin, zer suposatzen duzuentzat konexioak prest bezalako proiektu baten parte izatean, nolabait?
1: Jo, ba, izugarrizko aukera, suposatuzun. Zen ere beldurretako bazan, ez, askotan, ba, mastera mailako lanak, eta pixka da, hor, unibertsitateko kajoietan gehatzea, behin, ba, definitzea ditugunen. Eta bai, zerbait nahi bali manun zan, benetan ba, erabilgarria izan ziteken zerbait, eta lagungarria izan ziteken zerbait sortzea, ez da errealitateakin lotuta ongo zana, eta ez soilik ba, oi ez, arlo akademikoan, eta pixkat dimentsio hortan geratuko zana. Orduan, jo, ba, programak aukera, oi ez, oza, zubilan hori egindu zuzen zuzenean, ba, unibertsitatea eta errealitatean arteko zubioi, izane, bueno, ba, arte kultura eta sormen industrien arloko, ba, profesional, enpresa eta, bueno, eragile ezberdinekin, ez da, konektatzen laguntzen du kaesik daukan programa honek, konexioa prestek. Eta, bueno, ba, izan da lehenengo pausua ere, ez da, ba, gerora etorri zaizkigun beste aukera batzutara, bueno, salto egin alizateko, eta, ba, honi esker, orain, ba, Pirenart izeneko proiektu transfronterizo baten parte geha, inkubadora transfronterizo baten parte, pixkanaka, ba, proiektu honen edapena edo, bai, ba, beste lurraldeekin ere, loturak, sareak, eman hartu horiek, bueno, behuntzen juteko, eta bai, elkarrekin ikusteko, ez da, ze egoera ezberdin bizi ditugun, eta ze soluzio planteatu nahi dizkiegun egoera horiei, bai.
0: Bueno, beraz, konexioak prest ekimena zuentzat giltza garrantzitsua izan da, ba, orain dela minutu batzuk epatu dizkiguzun 10 proiektu horietara sarbidea izateko, adibidez.
1: Hoi da, guztiz, bai da baina.
0: Bueno, beraz, arlo honek lotutako proiektuak abia erazi nahi dituzten ikasleentzat, esan barra dugu, baliagarria dela konexioak prest bezalako ekimenean parte hartzea, ze ikusten ari gara, enpresekin eta profesionalekin harmanetan jartzeko bide bikaina dela, garazi.
1: Guztiz, nik hoi, ba, hemendik jendea animatu, ni neu oso eskertuta sentitzen naiz, aukera hau izanagatik eta eukideten ba, laguntzagatik, eta benetan, ez, pausoz pauso, ba, aurrea juteko ba, izugarrizko bai, aukera eta testu ingurua eskaintzen dula programak berak.
0: Bueno, ba, gertuti jarraituko dugu beraz zuen kulturekin proiektuaren garapena, ea lortzen duzuen, behintzat ezakit osotasunean, baina behintzat zatitxo batean, hor eskutartean dituzuen helburu horiek.
1: Hoi da, nahiko donuke begoina.
0: Ea lortzen duzuen, ba, garazi egiguren kulturekin proiektuaren sortzailea, eskerrik asko benetan, tarte honetan gurean izateagatik, eta esan bezala, ba, zorterik onena opa dizugu eskutartean dituzuen proiektu horiekin,
1: Eskerrik asko. Baina, ondo segi.
0: Berdi.
1: Gero arte. Agur.

0: 12 y 22 minutos del mediodía, hacemos una pequeña pausa y a la vuelta nos vamos a nuestra cita semanal con Asunción Clínica.
1: Onda Vasca conecta.
0: Udazkera iritsi da eta Cristina Enea Fundazioak prest dauka urtaro berrirako jardueren agenda. Erakusketak, hitzaldiak, ikastaroak, irteerak eta askoz gehiago, dena ingurumenera eta iraunkortasunera gertura zaitezen. Kontsultatu egitaragua irubebikoitz.cristinaenea.eus atarian. Cristina Enea Fundazioa, jasangarritasuna gara.
2: Oso erraza da etxe bat erostea, baina altzariz hornitzea, Muñazabal altzariak zure etxea altzariz jantziko du zugatik. Sukaldeak, mota guztietariko armairuak, gazteentzako logelak, senar emazteentzako logelak, sofak eta zure atxedenerako koltxoiak ere merkatu marka uberenekin. Zuk ezakit, baina nik Muñazabal altzariak aukeratzen dut. Etxe osa hornituko dizute. Muñazabal altzariak, San Ignacio bi Tolosan. Etorri eta etxean bezala sentitu.

0: Onda Vasca Conecta.
1: Almacenes Ferrer.
2: El otoño llegará, dejarás de hacer calor. Con el frío lúcete, te abrigamos en Ferrer. Interiores cantidad, son las batas number one. Los pijamas mogollón y de medias lo mejor. Hazme caso, su lema te daré. En Amaraca y Azpeitia 1 y 3. Soluciones Ferrer.
3: Urpa autobusak bidaiarien garraioan 25 urte baino gehiagoko esperientzia. Bezero bakoitzaren beharretara egokitzen gara. Neurrira eginiko garraioa eskaintzen. Taldeak, ikasleak, unibertsitarioak, elkarteak, txangoak, kultur, kirol eta turismo ekintzak. Urpa autobusak, flota moderno eta egokitua. Azken belaunaldiko segurtasun sistemekin. Informazio gehiagorako 943-30-5050 edo autokaresurpa.com.
0: Onda Vasca Conecta.